صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت رنگ از کجاست؟ دلم ز صومعه بگرفت و خنده سالوس کجاست؟ دیر مقام شراب نام کجا؟ چه نسبت است به رندی و صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا و نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شب افتاد کهر بینش ما خاک آستان شماست کجا نکنی بفرما از این جناست نبینی به سیب زنخدان چاک در راه است کجا نمیدی ای دل به این شناست بشد که یاد خوشش باد روزگار بسار خودم کشم کجا رفت و آن اتام کجا قرار خواست حافظ تمامن دوست قرار چیست؟